0: is falling down.
1: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
2: Ceas za sprostite.
3: Poliție, m-am rad că se văzim pe ciclu.
4: Radio In, veci poliția.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.